0: emi omo Togo an awa kan e nagbara chuala pa pipe ne re Togo bibe asoko eto chika pe achuala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun ene wa kan an mba dire fun ene bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo banen we man lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun ene kagba acho alapan okman juni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: togo wa jama e kaso e kam nya ne towa obo japa wapetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tin bi bi bobu ngiti soboron baba pe inyoye biji ndi che di che ki be bandi che di lawa adadi soboron wa duburi bi ya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakba joku wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapa ma farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri towa anasar damu wa iwunkon ilobe ki gbacho wa iwunkon pui towa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba dewe de na na iso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

togo wa jama e ka so e ka manya ne to wa obo japa wa petu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tin bi bi bobu ngiti so borom baba pe inyoye bi jindi chedi che ki be bandi chedi la wa adadi so borom wa duburi bi ya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inak bacho wa iwe puni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapa ma farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe ki bacho wa iwunkon pui toa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bang ma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a be fo so asobore inyete dokta wa chunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

ma jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo afarande sogade wa afarande atapamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa bida perenti ne fivoa ewe ki peretua.

0: togo wa jama ika so ika manya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibi bibobun witi soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedila wa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakba chukua iwe puni inyi ba na pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwu nkoni ilobe kikbacho wa iwu nkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo soa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro diperedi ni fiva
1: oo mkwaba ata marwa tukwa kwa ni taba mwa dike ilatu pati chenga eti chenga di ka katotani tiyete karibwa mepate karibu kachoto tina mne ya satari teni na mne utamula ntukuri ya tuho mida ya kwa mbuku chadani babo tutara kutina mne ya kuchaba chete batu ni biye tapita la rinani kapa ye ni yeda pita la rinini utangu tinga ye miyaka bapa tutajana pangu utangu tiga kutika kwa tatuwa utangu tiga kutika kaya ya takpama kutu utangu tiga kutika kwa tajani kewye utangu tiga kutika kadeni ye tu utangu ye mkuli ye pita la rukwane kwa ye pita tila kwa utangu beni karaku utangu tiga kutika kwa tatu momo da diara utangu miyaka atwa kwa ridwa ti yaa ti ka bodi teni ri bonyi buka ndwa ti miya ka baje baje biya ka kaina me be ni bodi ka di wa mum mam ta ku na me yaa ti ngani bodi ni mum ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka turi ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa ni ba twa na me yaa ko ba a duwa ra miya ka do ta mara ti mum mum da pa ni yaa do ka da ke da ta mo ka do ni bodi ni si yo ni oni do kwa na de do la ta ga ni ba na ku ti

0: Togo wa jama, ikaso, ikaminye netuwa oboe japa, wakpeetu wente puonuwa alafyeye. Nsa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakibacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo soa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva.
1: Oo mkwala ata marwa tuwa kwa ni taba mo di kei katu basi chenga di ka kat totani di yete karibwa me pate karibu ka chodo tina me ya satari teni na me utamula ntukuri eto omia ya kwa mbuku cha dani babo totara kutina me ya kujia wa chete batu ni di yeta pita la dinani kapa yeni yeta pita la dinini otang tinga yeni yaga baba to ta janda pam utang uti ya kuti kapa ta to de utang uti ya kuti ka yeya ta pam ku utang uti ya kuti kapa ta janni te yi utang ku siga kuti ka de ni yetu utang yen kuri ye pita la ro wana kwa yen pita te da utang ube ni kara ku utang ku siga kuti kapa ta do momo da dia utang mi yaga Atu apa hari dua tiga hari tiga kita boleh tenir boleh ibu kan dua tiga ni apa aje macam biasa kalau ini nama beli boleh kita dua mumpam kalau ini nama ya tinggal ni boleh ilmu kamu baca na baca na dong aje tak kau tuli apa kau piku kepala nak ni aku ini baca dah nama ya bukan adua ramai kalau kamu ada pun mumpam dah panji ada kaya kita kamu kerja dulu boleh minisio ni tu pun nanti dua lepas tak lagi dua nak pun

Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa. Wakpeti wentopu nwa alafye. Insa, iwe yepoti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dilawa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakibacho, wa iwe puni inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwun kon ilobe ki gbacho wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa tindi. Soboro ni perenti.